0: Факото и се свиде от Араши, да.
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.